0: Det var Postgirobygget, et av liksom sommerbandene som turnerer og i hver en krik og krok i Norges land.
1: Ja, det typisk sommermusikk.
0: Ja, det det.
1: Da kan du sende meg inn en liten snutt her nå. Trykk på...
0: Ja.
2: Programmet går via TV-pulten i Flåklippa. Tegnet og konstruert av Reodor Felgen.
1: I morgen skal vi på luften, Kruksleiven. Vi skal direkte fra Flåklypa-dagene som pågår i Alvdal nå.
0: Ja.
1: Så eftan i morgen går sin helhet derfra, og jeg skal ha med meg reporter Geir Olav Slåen fra oppe i Dalhorn. Han skal ta turen til Alvdal, og så skal jeg ha med en skikkelig ekte Alvdal, Amund Søberg Granerud.
0: Ja, en av sommervikarene våre.
1: Ja, han fra Alvdal. Han har jobbet i lokalavisa, den super lokale Alvdal midt i hverdag.
0: Ja.
1: Nå skal han da være for kringkastingen. På Steia i morgen. Og så får vi også ta en tur. Vi skal ikke til Tynset, men vi skal få noen Tynsetinger til Alvdal.